Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar den för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten. Trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är joxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall det precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det väl hunnit blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och ja,
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Ja. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej, så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej då!
1: Hej du!
2: Resa
4: det var ju inte igår. Oh,
2: nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnar du på och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: bara känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbacken och där. På återlåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Och då säger Peter Sundqvist hej och välkomna till denna fredag eftermiddag med oss på P4 Norrbotten. Hur kommer Kirunas nya sjukhus att se ut? Ansvarig arkitekt finns med. Idag så får många sökande sina antagningsbesked till högskoleutbildningen för hösten. Luleå tekniska universitet går mot strömmen och tar in fler. Och i Jokseng är förberedelserna i full gång inför evenemanget där deltagarna ska simma över Torneälven. Först nu Ekot med Julia Videgård.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver SD-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var ekonyheterna klockan 3 i studion Julia Videgård.
1: 3:15 är klockan. P4 Norrbotten är med er. Resten av eftermiddagen och sen är det ju Finmix i fredag, 5:10. Vi ska prata till att börja med om Kirunas nya sjukhus. Hur kommer det att utformas? Vi har med oss ansvarig arkitekt.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory först ut musikaliskt denna fredag eftermiddag, Forgive Me Friend. Jaha, klockan är 3:07. Anna är här tillsammans med mig i studion. Vi kan konstatera bron över Torneälven mellan Sverige och Finland i Haparanda är nu öppen igen.
1: Jajamensan, det här är nog ett skönt besked för alla bilister som har rört sig i området de senaste dagarna. Den har varit stängd, huvudbron i Haparanda, i 3 dagar.
0: Ja, varför har den varit stängd då?
1: Det har handlat om ett planerat renoveringsarbete, inte mer dramatiskt än så. Men det har såklart blivit rätt mycket strul ändå för trafikanterna, trots att jag var aviserat tidigare. Det är mycket semestertrafik som rör sig i området, och så också den här billigare svenska bensinen som lockar över finländare till den svenska sidan av gränsen. Jag kan också säga att 400 lastbilar per dag ungefär, de har fått ta en omväg på 15 mil på grund av avspärringen. De som är den tyngre trafiken, personbilarna, de har ändå kunnat använda den gamla bron som finns i närheten.
0: Och så gäller en hovrättsdom som kom för en timme sedan.
1: Hovrätten fastställer straffet mot en man i 30-årsåldern som tidigare döms till 12 års fängelse för knivattacken på ett av Stegras entreprenörsboenden i Boden. Det var i december förra året som mannen gick till attack mot 4 andra män, där bland annat en av dem fick en bestående synnedsättning efter att ha blivit skuren i ansiktet. Den här mannen dömdes då för 2 fall av mordförsök, 1 fall av grov misshandel och 1 fall av grovt vållande till kroppsskada. Och det hovrätten nu har gjort, det är att de har valt att ändra rubriceringen i en av domarna. Från grovt vållande av kroppsskada till grov misshandel. Jag vet faktiskt inte om det är grövre eller inte, Peter.
0: Nej, det vet inte jag heller. Däremot vet jag att Sverige har fått en ny rekordfågel. 49 år gammal och vid god vigör.
1: Det är ganska skoj, va?
0: Ja, visst är det.
1: Ja.
0: Det är havsfågeln, som även kallas Östersjöns pingvin, som håller till längs kusten nära Söderskär i Stockholms skärgård, där den brukar häcka under sommaren.
1: Och det gäller även då för just den här specifika rekordfågeln som ornitologen Claes Kyrk skådade. Den var jättepigg, säger han. Det fanns inga tecken på att den var gammal eller svag. En gång om året brukar han och hans kollega ge sig ut till en sån här häckningsplats för att titta till fåglarna. Och kommer just den här specifika åldriga fågeln lyckas överleva några år till, då hägrar ett Europarekord. Det finns tydligen en annan fågel, en annan havsfågel som heter liror. De blir 51 eller 52 år gamla, finns det några exemplar. Så han hoppas, den här ornitologen. Du, den här fågeln slår inte riktigt dig och mig ännu i alla fall.
0: Nej, de har några år upp till oss. Ja. Ska vi ta det här med skådespelaren också? Anthony Hopkins. Vi kan bara nämna att han vill nu på äldre dag. Det är lite musik han har.
1: Ja, på äldre dag så vill han ge sig in i musikbusinessen. Men mer om det kan vi hålla lyssnarna lite på hamster.
0: Vi lockar med det.
1: Om en stund.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Det här är P4 Norrbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag så blev det klart vilka arkitekter som ska utforma Kirunas nya sjukhus. Region Norrbotten måste ju bygga nytt eftersom gruvan breder ut sig, och NCC som ska bygga sjukhuset har nu valt att samarbeta med Link Arkitektur. De har bland annat utformat Hammerfest sjukhus som i likhet med Kiruna har ett subarktiskt klimat. Det nya sjukhuset ska bli drygt 40 000 kvadratmeter stort och ha en helikopterflygplats på taket. Och planen är att inviga det här sjukhuset inom 5 år. Och nu från den här arkitektbyrån har vi med oss ansvarig arkitekt Anna Espling. Rolf, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Jaha, ska vi börja att ni fick det här uppdraget? Hur känns det till att börja med?
3: Det känns jättebra. Vi har väntat i flera år på att ha en chans att vara med och bidra till det här. Så det, vi är väldigt glada.
0: Hur skulle du nu vilja beskriva arbetet som ni har framför er?
3: Projektet är, precis som du sa, är tiden en extra viktig faktor i det här projektet. Så att så fort vi kommer tillbaks i augusti så kommer vi sätta igång. Och hålla högt tempo från början och bokade alla biljetter upp till Kiruna för startmöte häromdagen. Så vi är väldigt taggade på det.
0: När det gäller arkitektur för ett sjukhus, vad är viktigt att tänka på?
3: Det är ju spännande byggnader att jobba med, för att det är mycket teknik, många intressenter, och samtidigt ska det möta människan och kanske människan i sin mest utsatta position eller tillfällen i livet, och vara en attraktiv arbetsplats för många människor som jobbar dygnet runt. Så få ihop de här delarna och både få den goda tekniska funktionen i en byggnad som håller i många år, och sen få den här nära upplevelsen för människan, patienten och personalen. Det är utmaningen.
0: Ja, men ni har ju erfarenhet av det här. Ni har gjort det här förut.
3: Ja, vi ritar sjukhus över hela Sverige, men också i Danmark och Norge, precis som du sa, med Hammerfest i ett exempel, men också ett nyinvigt sjukhus i Drammen och flera stora sjukhus i Danmark.
0: Men om vi ska stanna kvar vid Hammerfest, vi pratar lite grann om det här klimatet. Hammerfest och Kiruna kan man väl nästan likställa i alla fall. När det handlar om just ett sånt här klimat, subarktiskt klimat, vad är viktigt där att tänka på när det handlar om arkitektur?
3: Jag tror dels så skiljer sig klimatet, även om det är subarktiskt, så skiljer sig mycket mellan Hammerfest som ligger vid kusten med vind och mer vatten, och så Kiruna med större snölaster och snömängd. Så det är ganska stora skillnader. Och då med Kiruna ser vi just snölasterna, snöfickor, kylan och sen dagsljuset. Att man har mycket ljus en del av året som både är en kvalitet men också kan skapa värmelast. Och sen så väldigt lite ljus en annan del av året. Så det finns både likheter och olikheter mellan Kiruna och Hammerfest, skulle jag säga.
0: Du är då huvudansvarig för det här som arkitekt. Men hur många är involverade från er byrå i det här arbetet?
3: Och vi blir ett ganska stort team. Vi går ut med många som är duktiga på verksamheten och jobbar nära den kliniska verksamheten, är de som är först ut. Och sen sätter igång med själva byggnaden strax efter och projekterar den. Och i startteamet här så är vi väl 10-15 personer. Och sen när det kommer fram till bygghandlingar så kommer det bli flera.
0: Jag sa det också inledningsvis, att planen är att inviga sjukhuset inom 5 år. När du hör just det tidsperspektivet, känns det som ett rimligt mål, 5 år?
3: Ja, jag, med NCC, vi har jobbat tillsammans förut och gjort Västerås sjukhus och flera andra väldigt lyckade sjukhusprojekt, och vi känner oss väldigt trygga att vi är ett jättebra team tillsammans som kan leverera, och vi kan varandras arbetssätt. Och vi känner oss också väldigt trygga med organisationen på regionen som har korta beslutsvägar och väldigt goda relationer med oss och NCC. Så att jag tror att vi har toppen förutsättningar att leverera det här.

0: Mango Jerry, självklart med Summertime. Ja, på lördag 23.00 då är det Norge som ska spela VM-kvartsfinal mot England. Och en liten uppladdning inför det som väntar, så tänkte jag, det är ett väldigt klassiskt radioreferat som jag nu tänker ge er, eller jag tror till och med var TV, NRK, hur som helst. Kommentatorn heter Björge Lillelien. Den här matchen spelades 1981. Det var ett VM-kval till VM 1982. Och då möttes just England och Norge. Det stod 1-1 i matchen när det här hände.
1: Limrende spel! Arne Sløkland in i fältet. Bort till Halvar Thoresen. Och skårer! Skårer! Skårer! Halvar Thoresen! Åh herregud! Halvar Thoresen skårer! Det är 2-1! Efter 40 minuter! Ullevål koker! Vi leder 2-1 över England! Detta är fotbollshistorie! Det är fotbollshistorie! Det är alldeles otroligt! England i angrepp från höger! Dommaren lägger till och lägger till och lägger till! Det går mot engelsk statsborgerskap! Där blåser den! Där blåser den! Norge har skott England! 2-1 i fotboll! Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen! England, kämpers föderland! Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana! Vi har slått dem allesammen! Vi har slått dem allesammen! Maggie Thatcher, can you hear me? Vi har ett budskap till dig! Your boys took a hell of a beating! Yeah.

Sammen för Norge, det är ju den officiella kamplåten för Norges fotbollsherrar som på lördag 23.00 i kvartsfinal möter England. Just nu så pågår sprint-VM för orienterarna och Hanna Lundberg är framme i semifinal. Den semifinalen håller på just nu. Vi håller koll på hur det går för Hanna Lundberg. Hon slutade ju på femte plats i sprinttävlingen. Nu är det ju knockout-sprint. Då är det alltså kvartsfinal, semifinal och förhoppningsvis så går Hanna Lundberg till final så småningom. Den drar igång efter klockan 4. Men just nu så är hon ute i semifinal och hon är i täten, men de är inte riktigt i mål ännu.

0: Love Songs med Agnes. Nu är det tid för trafik med Andreas Liderfors.
1: Och jag skulle beskriva trafikläget som lugnt. Den enda störningen som jag har fått in här under eftermiddagen, det gäller E45 mellan Jokkmokk och Porjus här i höjd med Ligga vattenkraftverk. Här ska det befinna sig ett flertal renar på eller vid vägen. Alltså E45 mellan Jokkmokk och Porjus i höjd med Ligga vattenkraftverk renar vid vägen.
0: Tack för det, Andreas Liderfors. Det blir nu nyheter med Anna och det börjar med en nyhet som rör bärbranschen.
2: Ja, det gör det, för nu är det klart hur många bärplockare som fått tillstånd. 950 bärplockare, de flesta thailändare, kommer i år att få komma till Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Det är en kraftig ökning från i fjol. Förra året beviljades endast 89 bärplockare tillstånd. Migrationsverket har tidigare avslagit en del av ansökningarna på grund av missförhållanden som varit inom branschen. Numera är utländska bärplockare anställda direkt av svenska företag och tillstånden för att komma hit faller under EUs så kallade säsongsdirektiv. Luleås landslagsstjärna i basket Ellen Nyström fortsätter att spela ute i Europa. Idag kan vi berätta att hon återvände till den isländska klubben Grindavík som hon spelade med under förra säsongen. Det här kontraktet skrevs på idag. Grindavík nådde semifinal i det isländska slutspelet och åkte mot Njarðvík, jag hoppas jag sa rätt där, som senare blev mästare. Ellen Nyström snittade under sin första säsong på Island 19 poäng per match. Vidare till Piteå där en så kallad demenskör startas. Syftet är att stärka självkänsla och minska oro hos personer med kognitiv sjukdom.
3: Det här är en träff där man träffas tillsammans, vi sjunger tillsammans och vi har mycket glädje och lust tillsammans.
4: Eva Sjölander är verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen i Piteå och kommer att leda kören med Annette Järnelöv som är musiker i Piteå församling. Den som bor hemma är mellan 45 och 80 år och har någon form av kognitiv sjukdom kan anmäla sig till kören som startar i höst. Idén kommer från SVTs program Demenskören och Eva Sjölander har märkt att sången kan dämpa oro och ångest.
3: Man känner kanske att sitt självförtroende inte är så på topp. Men att då få vara med tillsammans i en kör där man känner igen sångerna. Man kan sjunga tillsammans. Man känner också kanske att man har en del minnen som börjar komma tillbaka. Man känner att språket lockas tillbaka. Det är en stor upplevelse som stärker välbefinnande inom en själv.
2: Säger Eva Sjölander som är en av körledarna till den här blivande kören. Reporter Tilde Skarin.
0: Vädret, varierande molnighet med utrymme för mest sol i östra delen. I fjällen mer moln. Temperaturerna då 18-23 grader. I fjällen något kallare 13-18 grader. Och vinden, den är svag. Vädret här i P4 Norrbotten.

Bananarama med Cruel Summer. Semifinalen i knockout-sprinten för orienterarna har gått i mål. Och hon, Hanna Lundberg, låg bra till i början men slutade först på tredje plats. Och som jag har förstått det så kommer det inte att räcka att gå till final. Återkommer mer kring detta och det kommer säkert Radiosporten också att ge en uppdatering kring. Förutom då all fotboll, det är ju en kvartfinal som spelas ikväll. Spanien som möter Belgien. Men på tredje plats, Hanna Lundberg, besviken tror jag efter insatsen i italienska Genoa. Semifinal bara i knockout-sprinten.

0: The Crowded House som sjunger för er. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind och det ska handla om fotbolls-VM såklart.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu och ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Jag kommer med Veronica Maggio.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jotterjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 15:15. Ni lyssnar på Sveriges Radio P4 Norrbottens eftermiddagsprogram. Vi håller på fram till 16:50 och sen är det dags för Finnmix när det är fredag. Idag så får många sökande sina antagningsbesked till högskoleutbildningen för hösten. Och på många ställen så har konkurrensen hårdnat eftersom rekordmånga sökt men färre antas. Men Luleå Tekniska Universitet går mot strömmen. Julia Kruse är på plats på universitetets campus.
6: Ja, och det är rätt tomt här nu. Även fast många studenter har fått kanske glada besked eller lite negativ besked, så märks det inte av här i alla fall. Men jag står här med Mia Oldenburg, verksamhetschef på LTUs kommunikationsavdelning. Och LTU är ju ett av 16 universitet och högskolor där antagningen har ökat. Och varför har LTU inte drabbats av konkurrensen bland sökande?
7: Ja, det är ju jättesvårt att svara på, men vi är ju såklart superglada för att just vi är ett av de lärosätena som ökar väldigt mycket. Och det kan ju bero på många olika faktorer. Alltså jag tror att vårt studentliv verkligen blomstrar. Vi har massor med föreningar och sektioner som ja, men till exempel arrangerar SM i snöbollskrig har de ordnat, och det har ju fått mycket uppmärksamhet nationellt, så det är ju superroligt. Sen investerar ju våran hyresvärd Akademiska Hus väldigt många miljarder nu på vårt campus. Så att vi växer och vi investerar och vi är superglada.
6: Mm. Många universitet och högskolor i Sverige har ju drabbats av olika utmaningar. Har de känts av här?
7: Alltså det är klart att vi också har haft utmaningar, men våran forskning går ju som tåget. Vi har väldigt hög andel näringslivsfinansierad forskning, så att vi har en hög andel extern finansiering. Vi har många studenter som ordnar mycket härligt studentliv här, så att jag tror att det kan vara bidragande för att det går bra för oss.
6: Har det funnits någon oro nu inför höstens antagningar med utmaningar och sådär?
7: Nej, det skulle jag nog inte säga. Redan i april när vi fick söksiffrorna så såg vi ju att vi hade väldigt bra söktryck. Så att vi har väl känt att det bådar ju gott naturligtvis. Och idag, som du sa, så trillar ju antagningsbeskeden in hos folk och vi ökar väldigt mycket. Det är vi superglada för. De som står som reserver vill jag också passa på att säga. Det är inte kört. De kan ju bli antagna i urval 2 som sker om några veckor. Och har man helt missat att söka så finns det fortfarande program som är öppen för sen anmälan. Så där tycker jag ju att man ska gå in på ltu.se och kolla vad som finns.
6: Mm. Sen förra höstens första urval har ju LTU ökat mest i antagning. 1876 fler antagna. Varför söker sig fler hit?
7: Alltså, ja men som sagt, det kan vara massa olika anledningar, men vi har ju studenter från hela landet och trivs de så pratar de gott om oss och ja, som sagt, då får vi fler sökande.